0: Ja vinti sa musiikkia ruvetaan, vaihti paitsi futertiilun musiikan ruoanemassa luritona vaan tukuhat liimunuttu hat nukullisen siihen.
1: Ja näin musiikkia husi Pedro Abrono ja hotit levami prakaisa, no mos musiikkia se lukusti moraniin. Hotit lu ka inan doben husi banda Calvari. Nabe musiikkia serra me makamme vresi, hinkä taksena fatin hap solok no divertita bootsira hotu.
0: Ja tämä on vintis, mai ita ronatan informaation siinä vemma kami fuin prepara ihesturi. Tämä on mai ita rona informaation siinä vemma kami se fosse vai tuot siinä. Informaation husi arte muris loke escola arte librenian. Fatin resistu iha arte muris aita raklaran palacio presidente niakutuk resistu se hu loron 13 de julu to o 18 de julu entang hahu loron ohin idade minimu tinan senulu senhat masimu tinan tulunulu kursu durante fulan tulu no se hetan sertifikaru klase arte basica va joven se realiza ho apoio husi presidencia Presidensi da Repubblica, Embassada Portugal Dili, Institution Camões Nian, Nomos Arte Moris. Ba jove si rane vema hi interesse, atu vele participa iha cursi rane, vele portirane clock white bocira, vele participa iha cursi rane, ohin hahu ona inscrizion ba Escola Arte Moris Nian.
1: Dia, kamu nak rona nanti serah tu tirmai ia tang musika ruan, nabi makan berparane husi mumspil hati do far from God. I nomos musika seloku si Black Zizi hati do si Daddy Dilly. Nabi seperkata tang musika serana nafating ame fresh hati. Aksol kita buat sih ralok rek mana kita nene nomos a company kita buat sih nabi makan korsendang halal tv dari. Iya, kita buat sih nafating ida-idak ni yang.

Ja Tyrfalle mainitsin, että olet tämän niin kommentaari, mä kun niitä tsektoklai. Niitä tsektoklai, Okei. Ose sander mondi, ma ma jira fol kata kata pa manya vanya ne be ma ka gora kol ye la telefone. Ti di kela musica ma yami ne be ma ka gora moni tela ma uni le mfura kni. Okay, brigade vai Mirona, thank you Barona, Ne be Ne be msaba. Okay, no si tulus tulus, dia bilang apa, dia diam sama ne.